0: A medalla de ouro para o futbolista, creen que esta recepción non é suficiente.
1: Na Coruña hai 18 graos, en Ferrol 17, con ceos mayoritariamente despexados a arestora. Fin de semana de romarías multitudinarias en Cayón, Alaracha, cos Milagres e en Muxía, Cabirse da Barca. Os romeiros chegaban ás vilas mariñeiras ao longo de todo o día, a pesar das altas temperaturas. E imos cos sucesos de, bueno, dos que lles falábamos ao inicio deste informativo. Detido un home pola morte a coiteladas da súa nai, foi no centro urbano de Ponteareas, Víctor.
2: O presunto autor do crime de 60 anos recoñeceu os feitos na unidade psiquiátrica do Hospital Álvaro Cunqueiro, onde foi trasladado tras, según apuntan algunhas fontes, tentar autolesionarse pouco despois de rematar coa vida da súa nai de 81 anos de idade. Todo apunta a que o home utilizou unha arma blanca para matar a muller que habitualmente coidaba no domicilio desta, situado nunha céntrica rúa do concello de Ponteareas. Para as 12 deste mediodía está convocada unha concentración de repulsa por este novo crime violento.
1: E morre un home en Baiona tras caer dun quinto andar. Nese momento tentaba entrar por unha fiestra. A Garda Civil investiga as circunstancias deste suceso da morte, que podría ser accidental. Foi na madrugada do domingo. O falecido é de Valdoviño e tiña 47 anos. E falece un motorista en Carnota tras sair da vía. Tiña 45 anos. Foi na noite do sábado na AC400, nunha parte onde hai varias curvas e onde xa houbo máis accidentes. Accidentes mortais. O falecido, que viaxaba con casco e roupa axeitada, era de Mazaricos. E un apuntamento máis de Carnota, porque a Garda Civil busca ali un home duns 80 anos desaparecido onte, o domingo. En San Mamede, ali activábase nas últimas horas este operativo de busca. Con Luis González no control, continuamos.
3: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
4: Presume de ter chispa.
5: Presume de verde.
6: De renovarte. De crear algo grande. De atopar o teu lugar.
7: Presume de chegar lonxe.
6: Presume dunha industria moderna, innovadora e sustentable que crea futuro emprego de calidade. Presume dunha Galicia que lidera. Galicia presume de industria. Xunta de Galicia.
8: Coidar non é só producir, é protexer unha forma de vivir auténtica. Por iso en Coren, coidámolo auténtico. Coren, 100% galegos.
1: Lei de netos, hoxe hai convocado unha reunión da Xunta Electoral Central, reunión de urxencia, despois de que a semana pasada o Tribunal Supremo suspendese de xeito cautelar o dereito a voto dos recentemente nacionalizados vía Lei de Netos que non acrediten que os seus avós se exiliaron por motivos de persecución política tras a Guerra Civil. En entrevista en Onda Cero Galicia, o conselleiro José González, titular de Emprego, Comercio e Emigración, acusa o Goberno Central de ter desoído as advertencias previas que recibirá en canto a seguridade xurídica na que se podería incorrer.
9: Se está ampliando casos, ou dixéramos a nacionalidade, a concesión de nacionalidade, casos que non están previstos na lei, por suposto están permitindo acceder a nacionalidade sen haberse legal necesario, ou polo menos hai dúbidas, hai inseguridade xurídica. Eu creo que unha cuestión tan importante como é a concesión da nacionalidade española, home, facer estas cuestións sin seguridade xurídica, como digo e repito, as vítimas son eses descendentes de migrantes que
1: máis están... asuntos tras o anuncio por parte do Goberno Central de que o Ministerio de Vivenda destinará 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e Santiago por ser zonas de vivenda tensionada. A alcaldesa da Coruña manterá este venres unha xuntanza coa rexedora santiaguesa Goretti San Martín. A intención dos concellos é fiscalizar o xeito que a Xunta de Galicia vai xestionar eses fondos. Esta semana, en concreto, está previsto que sexa a partir de mañá, cando a Xunta inicie o maior concurso de traslados da súa historia para a Administración Xeral Ángeles da Luis.
10: O gran traslado de 3.000 funcionarios que dende este martes ata o 30 de setembro tomarán posesión das súas novas prazas en novos destinos. 3.000 funcionarios de corpos xerais que se dividen do seguinte xeito. 1.075 do concurso de traslados, case 1.100 dos procesos selectivos ordinarios ou de funcionarización e máis de 750 nos procesos selectivos de estabilización derivados da lei 20/2021. Dende a Xunta, Nuria Aguilar, directora xeral de Emprego Público, en comisión parlamentaria semana pasada aseguraba que agardan que a coordinación nas tomas de posesión permita que non se afecte a prestación dos servizos públicos.
1: Casi a 7:28.
11: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
12: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
13: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
14: Gadis, en confianza.

0: Fiateira Motor, concesionario oficial Citroën y Peugeot, en A Coruña, les ofrece el tiempo.
1: ¿Qué tal? Bos días. Continuamos na Coruña e na súa comarca cunha situación meteorolóxica propia do verán. Mantemos anticiclón, así que continuaremos cos ceos despexados e con temperaturas de novo moi cálidas. Mantemos o aire cálido en superficie, así que hoxe as máximas quedarán arredor dos 30 graus. Iso sí, cara a noite notaremos como entran os ventos de compoñente oeste, nos irán traendo co avance desta madrugada un cambio na situación meteorolóxica e xa irán entrando nubes baixas. Saúdos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
2: ¿Qué tal? Bos días. Centrámonos agora na Coruña en Ferrol.
3: La actualidad no se detiene y nosotros tampoco. Novomóvil, concesionario BMW y Mini, patrocina la actualidad de Coruña y Ferrol.
2: Empezamos con varios asuntos, dos sucesos. Morre un home de Valdoviño en Bayona tras caer dun quinto andar. Nese momento tentaba entrar por unha fiestra. A Garda Civil investiga as circunstancias deste suceso da morte que podería ser accidental. Foi na madrugada do domingo, o falecido tiña 47 anos. E falece un motorista en Carnota, tras sair da vía, tiña 45, foi na noite do sábado na C400, nunha parte onde hai varias curvas e xa houbo máis accidentes, incluso mortais. O falecido, que viaxaba con casco e roupa axeitada, era de Mazaricos. En Carnota tamén a Garda Civil busca un home de 86 anos, desaparecido onte domingo. Juan Antonio Gil Canós é alto, delgado e vestía camisola azul de manga longa, pantalón beige, gorro e chanclas. O operativo céntrase en Caldebarcos, en Carnota. Máis asuntos, tras o anuncio por parte do Goberno Central de que o Ministerio de Vivenda vai destinar 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e Santiago, por ser zonas de vivenda tensionada, a alcaldesa da Coruña mantera este venres unha xuntanza coa rexidora de Santiago, Congoret e San Martín. A intención dos concellos é fiscalizar o xeito en que a Xunta vai xestionar estes fondos, estes cartos públicos. E hoxe abre, reabre a parte recén reformada do complexo deportivo de Acea de Ama, en Culleredo. O conselleiro de Deportes, Diego Calvo, visitaba estes días estas instalacións para comprobar o final da primeira fase deses traballos que custaron 2 millóns de euros. Son obras de mellora na accesibilidade, espazos e equipamento. A seguinte fase ten un orzamento de outros 2 millóns que pon a concesionaria. E dos deportes empatou a un o Deportivo en Getafe, o Racing de Ferrol gañou ante o Real Unión, o Ensino de Lugo leva a Copa Galicia Baloncesto de equipos femininos que se xogou en Ferrol e o Leima Basket Coruña cae en Burgos na prórroga nun amigable. De seguido ampliamos as 8:20 da mañá e imos con máis información da Coruña e de Ferrol. Moi bo día.
3: Hasta aquí la actualidad de hoy. Novomóvil, concesionario BMW y Mini, ha patrocinado las noticias de A Coruña y Ferrol. A disfrutar del día y de la carretera.
4: Bo día, e ahora do queixo.
5: O queixo Arzú Ulloa ten como mínimo un 16% de proteínas. As caseínas, as proteínas do queixo, son das poucas que teñen un alto valor nutricional, porque nelas están todos os aminoácidos esenciais que o noso corpo non pode producir. Durante a elaboración do queixo, a fermentación láctica fai que esta proteína sexa máis doada de dixerir, e ademais é unha proteína local, do leite das nosas vacas do territorio da denominación de orixe protexida Arzú Ulloa. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzú Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
6: Pois, tes que abrir unha nova pulpeira fusión.
7: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
8: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
9: ¿Agobiados con problemas de humedad? Tranquilos, todos tienen solución. Teais Humedades se lo asegura. Llevamos más de 35 años resolviendo problemas de humedad con personal especializado y productos de fabricación propia. Llámenos al teléfono gratuito 900-833-909 o visite nuestra web teais.es. Teais Humedades. Decídase por lo conocido y duradero.
10: Amor, paixón, intensidade, perdón, vinganza, resistencia, sacrificio, presuizos e redención. Descobre todo isto na estrea da ópera Genufa en Galicia na apertura da 74 temporada lírica na Coruña. O 17 e 19 de setembro non perdas este espectáculo único que Amigos de la Ópera trae o Palacio de la Ópera. Entradas á venda en Praza de Ourense e ataquilla.com coa colaboración de Xunta de Galicia, Deputación da Coruña e Concello da Coruña.
11: Los muebles de calidad, diseño y buen precio tienen un nombre, Planeta del Mueble. Todo eso y mucho más en 5 plantas de estilo moderno en su sede central, en Nos Oleiros, y más clásico en Ronda de Nelle 145 en Coruña. El mejor asesoramiento y una cómoda financiación sin intereses de hasta 18 meses también está en Planeta del Mueble. Aquí lo tienes todo, ven a comprobarlo. Si piensas en muebles, Planeta del Mueble es tu destino. No te arrepentirás.
12: Hay leyendas que te dejarán sin palabras. Vuelve los días del dragón de Omoda y Jaecu. Del 11 al 26 de septiembre, ahórrate hasta 15.950 euros en toda la gama y no pagues hasta 2027. Condiciones sujetas a financiación. Consulta condiciones en omodayaecu.es.
13: Visítanos en Omoda Jaecu Resnova Motor, en A Coruña, Vigo, Pontevedra, Santiago y Narón.

0: 21, en principio, con feridas que non presentan gravidade, pero esta muller ten 93 anos e foi atropelada onte á noite. Polo que respecta á circulación, o tráfico é moi intenso de entrada por Alfonso Molina, cara a Linares Rivas, Praza de Ourense, pero xa dende a autoestrada. Ademais, é intenso na glorieta de Eduardo Diz, nos accesos a Agrela, dende Galileo Galilei. Tamén, o tráfico é intenso por mor das obras na terceira rolda dende o Pavo Real, pero en dirección saída. En Ferrol, o tráfico é fluido.
1: Carbugal, la gasolinera máis barata de tu ciudad, te ha ofrecido la información del tráfico.
0: Pois varios sucesos das últimas horas. Morre un home en Valdoviño, non, morre un home de Valdoviño en Baiona tras caer dun quinto piso. Neste momento tentaba entrar por unha fiestra. A Garda Civil investiga as circunstancias deste suceso da morte que podería ser accidental. Foi na madrugada do domingo, o falecido de Valdoviño tiña 47 anos. E falece un motorista en Carnota tras sair da vía, tiña 45. Foi na noite do sábado na AC400 nunha parte onde hai varias curvas e onde xa houbo máis accidentes mortais. O falecido, que viaxaba con casco e roupa de moto axeitada, era de Mazaricos. En Carnota tamén, a Garda Civil busca un home de 86 anos desaparecido onte domingo, Juan Antonio Gil Canós, é alto, delgado e vestía camisola azul de manga longa, pantalón beige, gorro e chanclas. O operativo céntrase en Caldebarcos, en Carnota. Son as 8:23, con Luis González no control. Pausa e seguimos.
2: Centro Gallego de Estudos, infórmate y publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate oposiciones. Juntos para hacerlo más fácil.
3: Mochila lista, horarios programados y... tu nuevo Hyundai i20 desde 16.200 euros. Hyundai Tucson desde 25.700 euros. O Hyundai Kona desde 21.900 euros. Este mes vuelven nuestras promociones únicas en toda la gama, para que la vuelta al cole se te haga más amena. Unidades limitadas hasta fin de stock. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
4: Muebles Rey les ofrece la noticia del día.
0: Tras lo anuncio por parte do Goberno Central de que o Ministerio de Vivenda destinará 5 millóns de euros para as cidades da Coruña e de Santiago, por ser zonas de vivenda tensionada, a alcaldesa da Coruña, Inés Rey, manterá este venres unha xuntanza coa rexedora de Santiago con Goretti San Martín. A intención dos concellos, das rexidoras, é fiscalizar o xeito en que a Xunta vai xestionar estes fondos, estes cartos públicos. Inés Rey.
5: Porque somos las dos zonas de mercado residencial tensionado y por lo tanto, bueno, pues nos va a permitir implementar todavía más medidas. No sabemos cómo va a emplear la Xunta esos fondos, qué parte va a destinarse a Coruña y qué parte a Santiago, con los criterios que marque el Ministerio. Esperamos su transferencia inmediata, ¿sí? Y que estos recursos que recibe Galicia, que recibe la Xunta, es porque a Coruña es zona tensionada y es porque Santiago es zona tensionada.
0: O mercado de alugueiro na Coruña vai mudando tímidamente dende hai un ano, cando o Goberno Central declarou partes da cidade como zonas de mercado residencial tensionado. O Concello celebra unha desaceleración e contención dos prezos, mentres que a oposición fala da baixada na oferta de pisos en aluguer. Segundo o Observatorio de Vivenda de Galicia, o prezo medio para alugar na Coruña está nos 700 euros, mentres que a oferta de aluguer de longa duración redúxose nun 36% no segundo trimestre do ano en favor do aluguer de tempada.
4: Muebles Rey, tu tienda de muebles en A Coruña, les ha ofrecido la noticia del día.
0: E reabre hoxe a parte recén reformada do complexo deportivo da CEA de Ama en Culleredo. O conselleiro de Deportes, Diego Calvo, visitaba estes días estas instalacións para comprobar o final da primeira fase dos traballos que custaron 2 millóns de euros. Son obras de mellora na accesibilidade, espazos e equipamento. A seguinte fase ten tamén un orzamento de outros 2 millóns que pon a concesionaria.

0: indicando qué es lo que se puede hacer si se quiere. Es decir, no hay ninguna obligación de hacerlo, pero sí que en el supuesto de que haya alguna autoridad local, nacional, que considere que se dan las condiciones para activar estas limitaciones que han de ser proporcionadas y limitadas en el tiempo, puedan adoptarlo con total tranquilidad. Cuando,
1: bueno, pues esto era que decía, matizaba, Teresa Rivera, decía, bueno, que hay una voluntariedad en esas cuestiones que está a plantear a Unión Europea sobre a regulamentación das vivendas turísticas. Un apuntamento máis que ven sobre Unión Europea e vivendas turísticas, porque recentemente, nunha resposta, o vicepresidente executivo da Comisión Europea dicía, sobre vivendas turísticas, España, dicía, dende 2022 a Comisión ten recibido varias denuncias contra o principio de unidade de explotación establecido na legislación de varias rexións españolas en torno a súa regulamentación en torno ás vivendas con fins turísticos. Dicía, varias rexións españolas, entre elas, aquí apuntamos nos, Galicia. Dien, a Comisión abordou esta cuestión coas autoridades españolas a luz da Directiva 2006/123 da Comisión Europea. Unha directiva que aquí en Galicia coñecemos ben porque sí é a mesma da AP9, do expediente da AP9. E dien, a Comisión tomara unha decisión no referente a estas denuncias o seu debido tempo. Está a estudiar e vai tomar unha decisión en torno a estas denuncias contra varias rexións españolas. Son seis, entre elas está Galicia, aquí o contaremos, en Onda Cero. E polo demais, aí anotamos tamén na axenda. Borja Iglesias, hoxe sí que sí, esta tarde, o mundialista Borja Iglesias, campeón do mundo Borja Iglesias, será recibido Xunta de Galicia pola Xunta e tamén no seu concello, en Santiago de Compostela. Na sede da Xunta estará tamén co outro representante galego que tivemos no Mundial de Fútbol, que foi Diego Sánchez, foi árbitro asistente no Mundial. Bueno, pois esta tarde, ben merecido, esa recepción, por suposto. Carlos Otero, estivo no control de son. Moi bons días.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzoulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado por la Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Xunta de Galicia.
3: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia, pero antes escucha qué consejos de Gadis.
4: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
5: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
6: atún cortizo en aceite de girasol 200 gramos o al natural 154 gramos, lata 1,89 euros. Y en frutería, paraguayo superior, kilo 1,69 euros.
5: Gadis, en confianza.

0: Tu madre y yo creemos que estás floreciendo como planta que pide tierra nueva.
1: ¿Cómo?
2: Que a lo mejor necesitas otra maceta para seguir creciendo.
1: ¿Estáis diciendo que me vaya de casa?
0: No, solo decimos que la autonomía se cultiva con espacio y con llaves propias.
3: ¿Van a querer vino?
2: Treixadura Ribeiro.
1: Ah, mira, con el vino sí que habláis claro, ¿eh?
4: Treixadura Ribeiro. Las cosas por su nombre.
5: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
6: Novo plan de residencias de maiores da Xunta de Galicia. Fabiola García, conselleira de Política Social, anunciaba este novo plan de residencias de maiores que creará 1.800 novas prazas en 25 novos centros en concellos de menos de 25.000 habitantes. O 60% desas prazas serán públicas, estarán distribuídas por todo o territorio, decía a conselleira.
7: Gracias a este novo plan, Galicia contará con 24 novos centros residenciais en concellos de menos de 25.000 habitantes, aos que engadiremos o novo centro comprometido pola Xunta de Galicia para Ribeira. Polo tanto, en total serán 25 centros residenciais, o que supón máis de 1.800 novas prazas impulsadas dende a Xunta de Galicia. Esta aposta permitirá xerar, como decía o presidente, máis de un milleiro de postos de traballo no sector sociosanitario, no sector dos coidados, pero ademais permitirá achegar este tipo de servicios, este tipo de coidados 24 horas ao día a concellos moi pequenos, a concellos que non dispoñían antes de un recurso similar.
6: E falamos tamén de vivenda. Tras a celebración do Consello da Xunta, o presidente Alfonso Rueda foi interpelado sobre o investimento dos 5 millóns de euros que comprometeu o Goberno Central para aqueles concellos que teñen a declaración de zona tensionada en Galicia, que son A Coruña e Santiago de Compostela. Lembrarán as dúbidas mostradas polas alcaldesas Inés Senrei e Goretti San Martín sobre sospeitas de que ese diñeiro podería se investir noutros concellos. O seu presidente Alfonso Rueda despexou todas as dúbidas e indicaba que de recibir ese diñeiro será para promoción de vivenda pública na Coruña e en Santiago de Compostela.
8: En todas as cidades, pero creo que en Santiago e na Coruña, con especial intensidade, estamos promovendo vivenda pública. Por tanto, non hai ningún problema en comprometer, e o fago aquí públicamente, as veces que faga falta, donde faga falta, en que eses cartos, si os recibiramos, serían investidos, por suposto, na promoción de vivenda pública nos concellos da Coruña e de Santiago de Compostela. E non é certo en absoluto, pois eu decía, de intentar desviar a atención, que estemos valorando ninguna outra posibilidade.
6: E a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, reclama a Xunta que declare de oficio todos aqueles concellos galegos que cumpran o requisito de zona tensionada, o que contribuiría, según o criterio da nacionalista, a frear os prezos.
9: Solucións que levaremos ao pleno deste Parlamento, como que a Xunta declare de oficio todas as aquelas concellos do noso país que cumpran para ser declarados mercados tensionados, que, como digo, son moitos. En segundo lugar, que se dote de un réxime sancionador e de inspección as declaracións de mercados que xa existen para evitar que estas medidas que se conteñen se podan saltar como na actualidade. Tamén exiximos transparencia e, polo tanto, que se publique o mapa de tensión residencial de Galiza. E, por último, pedimos de a Xunta que deixe de botar balóns fora.
6: Completamos cos datos do último Observatorio Galego da Vivenda referidos ao peche do mes de xullo, María Teijeiro.
10: O ano pasado, a peche do mes de xullo, tan só unha cidade, A Coruña, superaba os 700 euros. Agora son 3 e A Coruña xa non é a máis cara. Pasou a segunda posición, superada por Vigo, 726,5 euros polos 722,8 de A Coruña. E un mes máis chama atención a escalada de prezos da cidade de Pontevedra. Pasou de 669 euros en xullo de 2025 a 703,4 euros, e a terceira cidade que supera a barreira dos 700. A Coruña e Santiago son as dúas cidades con declaración de zonas tensionadas. Na Coruña, en relación a xullo de 2025, os prezos baixaron en 10 euros. De feito, é a única urbe galega con descenso nos prezos, aínda que segue sendo a segunda máis cara de Galicia. En Santiago, a zona tensionada empezou a funcionar a mediados de xullo, polo que aínda non se pode medir o impacto da medida. A cidade máis barata para alugar é Lugo, 581 euros, xunto con Ferrol, son as únicas que non superan os 600 euros de media. En todas as cidades houve unha caída considerable do número de contratos asinados.

0: E o Partido Socialista falaba hoxe de sanidade. Falaba de sanidade nesta xornada. O deputado Julio Torrado denunciou que en Galicia hai máis xente que nunca agardando por unha cita médica. Cifrouno en 378.749 galegos. Tildou as listas de espera de récord histórico e pedía explicacións á Xunta de Galicia. Por outra banda, Torrado defendía as negociacións entre o Goberno Central e os sindicatos médicos polo Estatuto Marco, cunha folga indefinida ás portas.
1: Os debates que levan ano e medio facéndose con diálogo con todo o mundo e como é o caso coa aprobación da, insisto, maioría dos profesionais sanitarios, non, as sanidades son algo máis que médicos e médicas, a maioría dos profesionais sanitarios apoian a reforma, pois é certo que pode ser mellorable, sempre todo é perfectible, pero hai avances que son necesarios facer e, por tanto, nos creemos que, aínda coa preocupación de ante, o goberno seguramente será capaz de sacar adiante unha mellora, no posible, están negociando neso e é público, para reducir o impacto das posibles folgas que están anunciadas, aínda non feitas. O que lle pedimos ao goberno galego é que, ademais de utilizar eso como unha excusa, se xa consciente de que aquí tenemos un problema moito antes diso, moito antes, que non vale como excusa e que, se queren falar en serio, deberíamos falar do problema que temos propio en Galicia.
0: Soando la brújula de Galicia en Onda Cero, e de seguido falamos de industria.
2: Estás escuchando La Brújula de Galicia.
0: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falar vos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade. De empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro. E por iso, en Galicia, presumimos de industria. E en Pontevedra dimite a petición propia o asesor do vicepresidente da Deputación, Rafa Domínguez, tras un polémico vídeo nas redes sociais. Juan de Sola.
3: Fina polvareda política da fin de semana que cercaba Rafa Domínguez, vicepresidente da Deputación de Pontevedra, o se cesou a petición propia Álvaro Rodiño como persoal eventual de libre designación nas súas funcións de xefe de prensa do vicepresidente, vicepresidente provincial, que agradeceu o seu desempeño no posto nestes últimos anos e que horas antes de confirmarse esta dimisión, o propio Domínguez recoñecía que o vídeo de TikTok no que o seu asesor participa en unha broma vinculada a un formato habitual en redes sociais e falaba de golpear cun pau de golf a nenos orfos, aínda que en realidade a resposta correspondería a outra pregunta, non resultaba do seu agrado.
4: Bueno, ha tenido mucha repercusión. Lo primero que tengo que decir es que yo creo que es una broma que yo, desde luego, yo no colgaría. Yo, me parece que es una, aunque sea en contexto de una broma, creo que es de mal gusto y aunque sea un trend de internet, yo no la colgaría. Es cierto que yo no tengo tiempo para ver las redes sociales de los trabajadores de la Diputación y menos, mucho menos de la mujer o la novia, en aquel caso, de uno de los trabajadores de la Diputación.
3: Este asunto será agora examinado por la Fiscalía a petición do PSDG, que tamén conta coa censura do BNG, que considera inaceptable o sucedido por un cargo público en una institución como a Diputación. Coa marcha de Rodiño se logra poñer fin a una polémica que perseguía a vicepresidenta da Diputación durante toda esta fin de semana, pero a maiores queda no aire a incógnita de saber se esta situación terá repercusións internas no Partido Popular de Pontevedra.
0: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, parecelle a decisión adecuada e pídelle o PSOE e BNG que prediquen co exemplo.
5: Se tomou a decisión, creo que unha decisión aceitada. Non, é certo que era unha broma, un tren en redes sociais, pero, na miña opinión, non teña ninguna gracia e era absolutamente inoportuno. E, por lo tanto, se tomou esa decisión, pois hai que decir que as dimisións, para algúns que as piden con moita forza, nunca as practican. Para algúns que tiveron a boca absolutamente pechada frente aos escándalos que estamos vendo, algúns e algunhas, no seu propio partido, con corrupcións, con robos, con cousas que nos fan botar a mansa cabeza, e non dixeron unha sola palabra, resucitaron políticamente, polo menos caros medios, para

0: exixir con moitísima enerxía que se producira esta dimisión. Por lo tanto, esta dimisión se ten producido, estaría ben que foran coherentes e predicaran co exemplo de vez en cando, pois pues, sabemos que non o van facer.
1: Estamos en Ponteareas, o Concello de Ponteareas que convocou este mediodía toda a cidadanía a participar nun minuto de silencio que tivo lugar fronte ás portas do consistorio en sinal de dó pola morte dunha veciña de 81 anos este domingo a mans, presuntamente, do seu fillo, Luis Cerdeira.
2: Concentración en Ponteareas ante o edificio do Concello seguida por un numeroso grupo de veciños quiso ser unha mostra de dor e rexeitamento o falecemento de María Livia Conde, a muller de 81 anos. Presuntamente asasinada este pasado fin de semana polo seu fillo Nava Castro e a alcaldesa de Ponteareas.
3: Impresionados, consternados, lo que queríamos pues es condenar enérgicamente esta situación que sucedió ayer y que fue una sorpresa total y absoluta, ¿no?
2: Lembramos que foi o propio home dun 60 anos e con antecedentes de tipo psiquiátrico o que confesou no hospital Álvaro Cunqueiro que acababa de matar a súa nai, algo que foi comprobado pola Garda Civil que se trasladou ao domicilio familiar situado en pleno centro de Ponteareas. O respecto da situación mental do presunto asesino hai certa polémica porque esta mesma mañá na concentración o subdelegado do goberno na provincia de Pontevedra, Belosada, insinuou certa responsabilidade por parte da Xunta por non atender correctamente a persoas con problemas psiquiátricos.
4: Hace un año decidí dar la voz de alarma sobre este tema y tomé la iniciativa de informar a la Xunta de Galicia como administración competente de la carencia de recursos sociosanitarios, centros de día y residencias especializadas. Y finalmente, de las enormes listas de espera de psiquiatría en los dos hospitales de esta provincia.
2: Nai e fillo trasladaránse a Ponteareas dende Covelo debido aos problemas de mobilidade da muller. Sobre esta situación, a propia alcaldesa sinalou que ninguén, nin ela, nin o seu fillo, nin ningún outro familiar tiñan solicitado axuda no Departamento de Servicios Sociais do Concello, mentras a Garda Civil continúa coa investigación do acontecido.

0: Esta tarde en Santiago de Compostela non foi sin tempo recepción, homenaxe a Borja Iglesias, San Ramón Castro.
1: Pois sí, Borja Iglesias recibido na Praza do Obradoiro por decenas de aficionados compostelans. A alcaldesa de Santiago e a Corporación Municipal Compostelana recibían deste xeito ao campeón do mundo compostelán Borja Iglesias, que se amosaba moi ilusionado pola recepción na súa cidade.
2: Moitísimas gracias, o primeiro, pola invitación, polo apoio que recibo non no Mundial, senón no meu día a día, no máis normal que podo vivir no diario. Sempre sentime un compostelán e un santiagués orgulloso.
1: Firman no libro de ouro da cidade co máximo cariño e orgullo de un compostelán que desfruta da súa xente cada día que pasea por esta maravillosa cidade, escribía. E, por suposto, un por un, firmando camisetas dos nenos. Que os ha firmado?
3: El papel e la camiseta.
4: Eu son o maior ídolo de Borja Iglesias. Son de aquí, son do barrio de Viso. Viva Viso. Viva. Meu xogador favorito, eu son do Celta.
5: Porque é o xogador de España.
6: Un chico moi bueno e que juega moi bien al fútbol e moi amable.
1: Eu non sei quen estaba máis feliz, se Borja Iglesias ou os rapaces.
0: Os ídolos de Borja Iglesias, como decía este
1: os ídolos rapaz. De Borja Iglesias. Suscribo.
0: Así vamos a punto y seguido continúa la brújula. Marta García ayer. ¡Feliz serán!